Og sier at det går Lydia Bansi. Lydia Bansi, jeg tommer det jeg vil gavio. Noen bekrete. Very good song. Ruin bare jeg vil. När var hon då? Att han började jag kräva och jag mådde med tamborre med våtan jag vill mora. Någon bäcker i te. Man vill komma den är. Och han har man kogägan jag.